Cenab-ı Hakk'ın sanki Cenab-ı Hakk'ın lokeyi tutuşun Cenab-ı Hakk'ın bala ak Nâhtani yel ay tabi o hamle Vakti yel khatna ve arif emin dinak Kadın yedin edin ki yâri khan Bizi kişi moy Diyelin sayın ki vayen hamle Moy sunu lep Nuvar ko samle ki sunu giyin giyin Dekor afetel dekor dokhayna mukawhe Yolun yedin diyel ñu mourid yépp noko bok ma fatte ñeen ko leral leen julli gi nga xamne dara di ñew ñu leen di julli ñun ñu baña julli ñun dañ ko sañu dañ ko dul tax li ñuy def modi ñu sëñ Touba digalul sëñ Touba tok na ci saxban tollu ci ci bëssa ci Touba la sëñu bu jëf mu xam la ne man day wën wër du dem ci tok bu ñu yenn wér di ci ñu ñu dégg leen té sax ba ngay togg bu ma ramalan lu ñu bu ma bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wér bi da ngeen seen li ñu wér way bu boba nga leen wër ne saytane la lolé ba mu ko waxé moram ñinga xamni deggo duñ ko bañu gisé war wala ñu sëlmi.